frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

tepat jam 8 pagi. Selamat, ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temen adalah oleh Azmiman. Warisan budaya masyarakat Saibek perlu terus menghargai, dipelihara menjadi waris generasi Pai. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah nanti itu komunikasi itu sebagian penting ekolog sejarah bagi kekayaan budaya Malaysia. Dato' Abdul Halim nanti itu kerana ekolog sambutan Hari Orang Asal Kampung Soibek dan Kampung Jambu Kelingsing dia bakuk dan Dewan Terbuka Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi. Nenah dia terus narasmi logo komuniti Kampung Doh selain dia naserah jalur gemilang untuk mesemarak sambutan Is Kebangsaan bagi Is Malaysia 2026. Bayaran sumbangan tunai rahmat STR Fasa Nek akan mula nasalur secara berperingkat satop kepada lebih 5.3 juta penerima. Kementerian Kewangan telah naik kenyataan maklum jumlah penerima bertambah selebih 300 ribu berbanding 5 juta penerima awal tahun itu. Daripada jumlah itu, 39 juta penerima terdiri daripada sidik berperabatan entek bagi sederhana rendah. Manakala naik 4 juta merupakan warga emas yang temuk pasangan. Selebih naik panar bilion ringgit na tabik untuk pembayaran STR pasar naik. Jumlah keseluruhan STR yang nasalur naik pasar itu 2060 mencecah 3.6 bilion ringgit. Pelaksanaan program jualan rahmah madani melepasi sasaran tahun itu telah nak anjur lebih 19,000 jualan dan seluruh negara setakat Julai hatap. Timbalan Menteri Perdagangan Keluar Negeri Bajak Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh nak maklum, program itu telah nak catat lebih 25.5 juta transaksi dan 600 kawasan don bajak 40 zon dan wilayah persekutuan. Bantuan jualan barangan keperluan harian do yang keluar harga 10 hingga 30% lebih rendah do akan terus nasir jak, terutama yang kawasan luar bandar bagi berperabatan entek. Angkloid perkembangan sama penyertaan pengusaha Menu Rahmah bertambah lebih 3,210 premis Necaf Janeng Ong dan seluruh negara setakat Julai atau berbanding 3,182 pendaftaran tahun itu. Datuk Dr. Fiziah Saleh maklum jumlah itu merangkumi pelbagai premis Necaf Janeng Ong termasuklah restoran, penjaja, terak makanan, wajah bazar. Tenabur itu kami berbagai premis Necha bagi Neng Ong termasuklah restoran, penjaja, terak makanan bagi bazar. Tenabur itu nak pernah semakin jadi pengusaha bersedia untuk membantu menetapi pilihan

Menteri Raya Datuk Seri Dato' Ahmad Samsuri Mokhtar dan Tetur, langkah itu penting untuk pasti kemudahan jaya pembangunan sekitar stesen SRL akan manfaat sepenuhnya. Sekaligus dapat merancak kegiatan ekonomi setempat selain napuk peluang merakyat. Sementara nak polis nasihat naik pemilik akaun Facebook berhubung hantaran berunsur hasutan hadiah penghinaan ma institusi raja kerajaan bagi PDRM. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Muhammad Razli Muhammad Rosli, iaitu siasatan ATL susulan laporan polis yang keluar hantaran mendakwa anggota polis tendang ni sama penumpang motosikal ketika operasi bersepadu untuk penjagaan Baharam dan Kijal. Tegas nanak tuduhan doh mula tak berasal sejak berniat jahat. Kes yang siasat yang keluar Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Pejabat Multimedia Malaysia 1998. Dan sama pekerja Jabatan Pengairan dan Saliran mau teras tudung yang nalok terbelit yang keluar gelung pintu ong dan kunci air Grand Sabah Hotel Sabah bernam Isatop. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Selangor, Asrul Rizal Asbar maklum jentera nombalai bomber dan penyelamat Sabah bernam telah antian melokasi sejurus menerima panggilan kecemasan jam 3 lak. Mangsa yang berusia 56 tahun telah disah nakbus dan tempat kejadian sebelum serah mahu pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Berita sukan, upacara perasmian Sukan Malaysia Sukma dan Sukan Para Sukma 2026 berlangsung penuh meriah di dataran kemerdekaan Shah Alam Lake. Selepas 28 tahun, Selangor kembali nagalas tanggungjawab sebagai tuan rumah mata masa Dwi Tahun Ando. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sarifuddin Idris Shah. Edisi ke-22 doh na perne persaingan lebih 5,000 atlet muda daripada seluruh negara na buru 468 pingat emas menerusi 37 jenis sukan yang telah na pertanding sehingga 24 kecil Ogos. Dalam pada dah penganjuran temasa Sukma dia para Sukma bukan hanya nak cipta rekod semata-mata sebaliknya nampuk jalan enam terios lebih jaje generasi yang boleh lebih berani dia berkeyakinan. Menteri Raya Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahrin itu sukan doh nak menemukan manusia daripada berbagai latar belakang yang berbeza dia nak kejar individu bersaing tanpa kehilangan rasa hormat. Sekian berita temen Malaysia FM, berita itu disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin, Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Diri Mati. Salam Sejahtera.

Ya, halo, halo, hai, Bor, Dajis, Maigah, semua rakan-rakan pendengar HFM, Moi Numoi ketika adik. Ha, masih lagi bersama HFM, Moi Numoi, lain daripada yang lain sekarang pukul 12, 9, 12, 10. Dajis, bersama Ruin, konti yang kedua, tugasan yang kedua untuk hari adik, 16/98/2026, hari Ahad, hari hujung minggu, bersama Ruin, DJ Reza, ya. Yang pastinya hari adik memang memberi segmen yang menarik untuk hit semua. Jadi hari adik sebenarnya hit ataupun he menyambut ataupun he yalah he gertik ataupun he berhibur kata segmen asyiknya lagu hit ju pukul 12 adik lailah pukul 1 ataupun pukul 2 kan dah 2 dui dan terus saja akan diikuti dengan segmen siaran ataupun rancangan package ya ji gradung gradeng gradung-gradeng deh Haji bersama Ru membrief lagi artis yang menarik dan juga 2.30 ataupun 2.30

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Pada hari kita ke lagu Jo nyanyian Dama, Cinta Pandang Pertama, atau Rabiah Kisureh ni, First Love. Mungkin, yelah, first love kan, hineng kekasih-kekasih hi, ya, pertama kali hi berjumpa ataupun ngeromaji tarikannya. Jadi, Haji Laila, lagu Jo Pemintaan Rabiah ni, Cinta Pandang Pertama. Jadi mungkin semua sama macam selera sekarang deh, mungkin yalah okay, boleh kongsikan juga mai masakan atau mai menu untuk dajis adeh macam kawatik Ju Jelapang Akmal Hanzah from Jelapang with love ngro Ilin eh. DJ akak masak ayam kicap jom kata Ilin. boleh juga kalau saya dekat je Kak Akmal, tapi malangnya saya berada di sedang bertugas di Kuala Lumpur ini. Tapi tak apa, lain kali boleh kita berjumpa lagi dan juga boleh merasa ayam kicap. Sedap ni. Jadi Jok bacakan lagi brief permintaan-permintaan juru rakan-rakan hit melalui TikTok live juga. Yaji Mang juga daripada Sulia, ku ketik ke lagu Ju nyanyian Hitam Jelmol. Ha, mengapa terjadi? Terima kasih Sulia atas permintaan lagunya. Jadi yang kedua memang permintaan Ju Li Walid, Ju Gombak ingin minta lagu Seni Roy, Apa Kabarmu. Dan tak lupa DJ yang bertugas, DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Baik, terima kasih Walid, Li Walid daripada Gombak atas permintaan lagunya. Li Walid pun hati-hati juga, blok-blok talih hey agoy ataupun blok-blok talih mama talih aktiviti hari ini. Semoga baik-baik sajalah ya. Baik, yang ketiga mempermintaan Ju Ida, aku ketik lagu Ju nyanyian Hitam Jelmol kini kembali ngerok Ilana untuk menghiburkan semua rakan-rakan yang mendengar ICFM Moinumai. Terima kasih Ida atas permintaan lagunya. Semoga Ida pun terhibur dan juga semua rakan-rakan pendengar pun terhibur lah ya. Jadi je Haji Lail, ni lagu permintaan juru rakan-rakan hit, teruslah ICFM Moinumai, lain daripada yang lain.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasamai IDB Perloya, Reza Izini Rejimi. Gas seterusnya. Warisan ruh budaya masyarakat Mahir perlu terus dihargai, dipelihara, diwariskan menjadi sipai. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah Kisure, komuniti Aji sebahagian penting sejarah ruh kekayaan budaya Malaysia. Dato' Abdul Halim Kisure demikian pada sambutan Hari Orang Asal Kampung Arasi Jambu Kelingsing Geru Bakok, Kodewan Terbuka Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi IDUI. Ia turut merasmikan logo komuniti Kampung Aji selain menyerahkan jalur gemilang bagi semarakkan sambutan Hari Kebangsaan Ruhari Malaysia 2026. Majlis Amanah Rakyat MARA menggantung serta-merta tugas umum pekerja susulan dakwaan salah laku gangguan seksual 08 pelajar ke sebuah institusi pendidikan MARA IPMA. Ia pengerusi Datuk Dr. Ashraf Wajri Dusuki Kisure, tindakan Najih bagi membolehkan siasatan meluruh BUI tanpa sebarang gangguan jua pihak terlibat. Jelas ilai perkara Najih terkesan apabila telah menerima mesej jua beberapa pelajar mendakwa mangsa menjadi mangsa sebelum mengarahkan pihak mengambil tindakan. MARA tak akan berkompromi ruh sebarang perilaku songsang, ruh memberi jaminan TikTok kes akan disorokkan untuk menjaga muh baik institusi. Tahap integriti katih kalangan pejabat awam menunjukkan tren peningkatan positif susulan pelbagai inisiatif ruh mekanisme pengukuhan nilai diperkenalkan kerajaan bagi memperkasakan perkhidmatan awam. Jui Ketua Situsa Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar, usaha Aji termasuk pelancaran beberapa produk integriti kerajaan seperti Anugerah Integriti, Ruh Governance yang terbukti memberikan impak ruh hasil dan memberansangkan. Kerjasama sektor swasta penting katih membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen ku katih masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan Datuk Roslin Jusoh Kisure, pelibatan sektor swasta mampu membuka lebih joy peluang pekerjaan, latihan kemahiran sokongan berterusan telah tamat rawatan. Jelas ilai peluang kedua dia memberikan mampu membantu klien dibina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan katil masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuklah pelibatan syarikat swasta menyediakan peluang kerja untuk bekas klien. Polis Kiterhan Nik Kral ku sekitar Kuala Lumpur, Selangor telah disyaki terbabit sindiket penipuan katil talian dan menyaman sebagai pihak penguatkuasa. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin kibaklumkan penahanan BUI susulan laporan penuntut IPT Kukampar demi berdaya memindahkan duit wang tunai serta menyerahkan barang kemas bernilai hampir RM29,000. Hasil serbuan, polis kirampas pelbagai peranti komunikasi sepertinya SIM box, Rustaling demi guna sebagai hiap-hap panggilan di luar negara. Kesemua suspek Huat Biraiman mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan. Ku Terengganu, polis menyiasat pemilik sebuah akaun Facebook berhubung hantaran berunsur hasutan rupa penghinaan terhadap institusi raja kerajaan rupa PDRM. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintendent Muhammad Razi Mok Rosli Kisure, siasatan BUI susulan laporan polis terhadap hantaran mendakwa anggota polis menendang numum penunggang motosikal ketika operasi bersepadu bagi pencegahan lumba haram ku Kijal. Tegas ilai tuduhan Aji adalah tak berasas serta berniat jahat. Kes bersiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1998 Ruh Seksyen 233 Akta Komunikasi Ruh Multimedia Malaysia 1998. Sementara Haji Numum Guru Biterhan Rehman 6 hari bagi membantu setan kes aman seksual fizikal terhadap numum pelajar sekolah menengah Kuala Terengganu. Ketua Polis Daerah Asisten Komisioner Azli Muhammad Nur Kisure, polis diterima laporan jumpa pelajar tingkat 4 Haji pada pukul 4.02 Rabu Canu. Kata laporan Haji, pengadu didakwa kejadian berlaku pada 10 Ogos lalu kira-kira pukul 10.15 Uper. Suspek di berusia lingkungan lewat 40-an, awal 50-an Aji ditangkap Khamis Canuk.
Sukan, Kontingen Malaysia meletakkan sasaran NAR pingat emas Runar Perak pada Temasya Sukan Nomad 2026 Kyrgyzstan bermula 31 Ogos adik. Ketua Kontingen Mohd Aswad Kidam Kisureh ijeng oi nama acara bakal disertai sukan negara termasuklah pemenang tradisional sukan ber 31 Ogos adik. Ketua Kontingen Mohd Aswad Kidam Kisureh ijeng oi nama acara bakal disertai sukan negara termasuklah pemenang tradisional sukan berkuda pemenang intelektual Rugusti Mongolia. Tambah ilai persiapan

Ya, Chef M, Moinu Moin. Lain daripada yang lain, Bordaji semua rakan-rakan pendengar Chef M, Moinu Moin yang sedang mendengar Chef M sekarang ada. Ha, jadi, kubla-kubla tali kigai, pastikan kes sentiasa ngeromai ji berhati-hati kan. Ataupun kes sedang kian kereta ke, kian kenderaan mama tali lah, lori ke, bas ke. Yang pentingnya kena sentiasa mengamalkan sikap ngeromai ji bertoleransi kan. Bertolak ansur, kena sentiasa hibur sabar. Macam kau tadi nenek-nenek kisore DJ. Harap ya ku KL ni, yang pentingnya ku bandar lah kan. Ku KL ni hari-hari jam. Harap ya ku kurangkan jam. Tidak jawapan sebenarnya untuk Aji kan. Sebabnya ngeromai ji ialah makin-makin ku bandar ji. Makin joy penduduk, makin joy lah kenderaan. Jadi yang pentingnya adalah daripada hit sendiri ya. Kena sentiasa hibur sabar kan. Kena sentiasa hi pani juga, ikut pani memberi maklumat-maklumat tentang ialah nong-nong ni sebagainya. Dan juga ngeromai ji kena menggunakanlah ngeromai ji kemahiran yang mong kan, untuk sentiasa hi kenal pasti dan juga sentiasa hi berhati-hati kan. Bukan mah aku masa jam ada macam-macam boleh berlaku. Mungkin kereta depan tiba-tiba berhenti ke, ataupun hit pun tiba-tiba hit berhenti, hit break ke, bila tiba-tiba hit berhenti, hit break, main knock pula, mencium. Mencium aja satu masalah lah ya. Tapi mama pun kena sentiasa berhati-hati dan mengucapkan nungkit semua. Semoga selamat sampai di destinasi Blok Talikit ke-7 hari ada. Hujung minggu ada mungkin, hujung minggu dia cip-cip ke kan, ataupun ngerokmai je bercuti ke, ataupun gerai kepada ke, bermatali KQI pun sentiasa ngeromai ji berhati-hati dan ceria-ceria selalulah bersama Ruji Asyik FM. Jadi masih lagi hey, kata segmen asyiknya lagu hey, hey pun dah menerima joy juga permintaan lagu hari ini sebenarnya. Ingat kan gag tali rupanya, wow, ngeromai ji bagai pisang goreng kepanasan. Pai keluar pai kihul ju kuali. Jadi bertalu-talu ya permintaan ju rakan-rakan. Terima kasih lah ya. Semoga engkau semua terhibur. Jadi joy baca memberi permintaan ju rakan-rakan hey. Yang pertama mong permintaan ju Ajat dengan nyimuh titik ni Ajat Girls. Kau ketik lagu ju nyanyian Amijo Band. Ha, rungin hei mai sungai. Berungin ya hei Ajat Girls. Ha, terbaik. Jadi yang kedua mau permintaan ju Kasih Kalisha. Ngerok ilenai aku ketik lagu ju nyanyian Damak Sayang Selamanya. Terima kasih Kasih Kalisha. Dan yang ketiga mau permintaan ju Ayana Ra. Aku ketik lagu ju nyanyian I Semai Tu. Lagu yang bertajuk Derita Semalam. Haji lai, ni lagu permintaan atau sadih joy lagi akan bacakan untuk gig semua. Jadi, mama pun joy hiburungin no. Untuk Haji Sadih, Asyik FM, moi no moi.

0: pesanan saya kepada anak-anak muda, terutamanya masyarakat orang asli, teruskan menimba ilmu, teruskan belajar, jaga disiplin, bersikap profesional dan utamakan kualiti kerja kita. Jika kita ada minat dan kesungguhan, bidang ini boleh menjadi satu peluang kerjaya yang baik dan berpotensi.
1: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Mai Numai.

Gradu Graje. Ayo, bila-bila masyarakat orang asli. Selahkan pakar penciptaan Raju Anta. Bersama dalam segmen Gradu Graje.

0: Ya, Chef M, Moin Moin, lain daripada yang lain. Masih lagi bersama Ruin, DJ Reza. Pukul 2.35 minit 2. Masih lagi bersama Ruin. Nana lagi segmen yang paling menarik. Ya, Ji, segmen yang mengekalkan tradisi. Ya, Ji, segmen Khazanah Seni Asyik. Di mana kata segmen ada? Pastinya yang akan putarkan lagu-lagu. Ngerok manja lagu-lagu sewang, lagu-lagu kenapa kan, lagu-lagu tradisi untuk yalah ngerok manja punya tradisi tok ditelan zaman. Jadi awak terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji Asyik FM. Jadi ketika adik sebenarnya dia akan open ni juga berkenaan dengan ramalan GC untuk Huperdoh 17 Ogos 2026 di Viper Hall. Jabatan Meteorologi Malaysia menghinang melalui laman web rasmi cuaca berlaku Huperdoh Semenanjung berpes akan berlaku kembali tempat Perlis, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, tetapi Kuala Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya dijangka tak amani untuk berlaku Huperdoh. Neng menghinang ke Sabah pula, menghinang ketika dia berpes akan berlaku kembali tempat Tawau dan juga kusandakan dijangka tok mani tapi hanya mendung telah kembali tempat interior Jerebu, West Coast, Berangin ataupun Berpinoy juga akan berlaku kukudat dan juga mendung juga akan berlaku ku memberi tempat ataupun Tegu Melayu ku kawasan pedalaman Najih, Labuan dan juga mahina ku Sarawak pula mani akan ku memberi tempat juga Bintulu, Kapit, Rumukah tetapi ku Limbang dijangka tok mani dan Kusi Aman Betong, Kucing, Miri, Samarahan, Sarikis, Serian, Sibu dijangka Berjerebu ataupun Bersagup lah ya. Menginang menuai belah dui pula menginang Semenanjung berpes akan berlaku kepada tempat juga Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor tetapi ku Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Putrajaya, Rumah Melaka dijangka tok mani untuk belah dui adik. Menginang ku Sabah juga berpes juga akan berlaku ke bertempat iaitu interior Tawau Rusandakan, Jerebu akan berlaku ke kawasan West Coast Rulabuan dan juga Kudat akan berlakunya Berpinoy Talih Laya. Menginang ku Sarawak pula berpes akan berlaku ke bertempat iaitu ku Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarikis, Sirian, Sibu, Limbang. Haji lah cuci belah dui. Jadi Huperdoh semestinya hari Isnin mungkin rakan-rakan pendengar mungkin dah mula ngeromai ji memulakan pekerjaan seperti biasa. Ngeromai ji kena sentiasa ke berhati-hati lah ya, belah huper kan selalunya maybe chief kerja belah huper mungkin kena kineng berkenaan dengan jis dan juga sebagainya untuk bubur yang mungkin and mutu dan sebagainya mungkin agak berisiko lagi ya berlakunya kemalangan ke kan nanti susah lah bergerak kan. Jadi kena sentiasa kineng melalui laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ataupun memiliki ngeromaji download aplikasi My Cuaca dan boleh kineng lah segala maklumat-maklumat berkaitan dengan ramalan GC. Mungkin tempat kek pun berlakunya Jerebu, mungkin kena kineng juga kerana dia akan kongsikan juga bacaan IPU untuk tempat kek aji. Tapi walaupun jom nak hilayan lagu-lagu tradisi jom masyarakat mahir sendiri terus layan Asyik FM Moinu Moin lain daripada yang lain.
1: Terima kasih. Selamat hari gelap dia. Jadi My Ox satu maya je hiburan untuk Kampung Rakoh untuk jin sambut untuk maya penghabis jenurak menutup jenurak hi rakaman. Jadi anu penonton-penonton jadi mengharap jangan kegaduh jukno. Jadi ngeksak bukan liu le.
2: Jawab

Salam sejahtera, selamat petang kepada teman-teman di sampai ke lorong Masimpan. Majlis Amanah Rakyat MARA menggantung serta-merta tugas seorang pekerja hang susulan dakwaan kalau laku gangguan seksual kepada 8 pelajar dekat sebuah institusi pendidikan MARA, IPMA. Pengurusi hang, Datuk Dr. Ashraf Wadi Dusuki mengabar bagaimana tindakan itu juga bagi membolehkan sesata menyeluruh dibuat tanpa sebarang gangguan daripada pihak yang terlibat. Jelas juga lagi, MARA juga yang akan berkompromi dengan sebarang perilaku songsang dan juga memberi jaminan. Hap lagi kes yang disorokkan untuk menjaga nama baik institusi. Tahap integriti dalam kalangan penjawat awam menunjukkan tren peningkatan positif susulan pelbagai inisiatif dan juga mekanisme pengukuhan nilai diperkenalkan lagi kerajaan bagi memperkasakan perkhidmatan awam. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar, usaha itu juga termasuk pelancaran beberapa produk integriti kerajaan macam anugerah integriti dan juga governance dan juga terbukti memberikan impak juga hasil memberangsangkan. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan Datuk Ruslin Jusuf mengabar bagaimana pelibatan sektor swasta mampu untuk membuka lebih banyak lagi peluang pekerjaan, latihan kemahiran juga sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Beliau juga mengabar bagaimana peluang keluar yang dibagi dengan mampu untuk membantu klien membina balik keyakinan diri dengan kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan yang diteroka termasuk pelibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran juga susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong Pengarah Operasi JBPM Pulau Pinang, John Sagun Francis mengabar bagaimana pihak juga menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antara Batu Kawan, Batu Wolf, Bayam Baru dan juga Batu Peringgi. Met Malaysia juga memaklumkan gempa magnitude 6.4 iaitu berpusat dekat 37 km barat daya Permatang Siantar. Itu juga yang membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sekumpulan gajah liar dikesan berkeliaran dekat kawasan ladang kelapa sawit berhampiran dengan susu keluar lebuh raya Pantai Timur 2 dekat Plaza Tour Cineh Kemaman sejak semalam. Pengarah Perhilitan Terengganu Dennis Ten Chong Yung mengabar bagaimana pihak juga telah membuat pemantauan dan mendapati binatang liar itu juga masih lagi berada dekat tempat tu. Tambah biar lagi pemantauan berkala juga kawalan gelap giat dijalankan termasuk penggunaan teknologi drone bagi memastikan keselamatan kawasan sekitar. Pengguna jalan raya dan juga orang ramai dinasihatkan supaya hanya panik juga membuat sebarang gangguan sekiranya menghampiri kumpulan gajah terbabit. Sementara itu, seorang guru ditahan reman 6 hari bagi membantu siasatan kes amang seksual fizikal terhadap seorang pelajar sekolah menengah Kuala Terengganu. Ketua Polis Daerah Assistant Commissioner Azli Muhammad Noor mengabar bagaimana polis juga menerima laporan daripada pelajar tingkatan 4 itu pada pukul 4 petang Rabu lepas. Dalam laporan itu juga, pengadu mendakwa kejadian berlaku 10 Ogos lepas kira-kira pukul 10.15 pagi. Suspek juga berumur lingkungan lewat 40-an dan juga awal 50-an tu juga ditangkap kami lepas. Dekat Kelantan pula, kegiatan seorang lelaki menjual air ketum terbongkar selepas pasukan gerakan am PJA Brigade Tenggara merampas 215 bungkus air ketum dan juga 6 kilogram daun ketum dekat Kampung Gual Tok Deh, Rantau Panjang. Komander Brigade Tenggara PJA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein mengabar bagaimana dalam serbuan itu seorang lelaki berumur 53 tahun ditahan. Siasatan awal mendapati suspek memperoleh bekalan daun ketum daripada seorang lelaki dekat sebuah kampung berdekatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Dua lelaki ditahan polis dekat Iskandar Puteri Johor selepas bertindak sebagai marshal haram dalam memberhentikan kenderaan awam demi memberi laluan pada konvoi Kito Mewa. Timbalan Ketua Polis Daerah Superintendent Saifullah Jaya mengabar bagaimana suspek berumur 54 dan 65 tahun untuk ditahan bersama kenderaan kian bagi membantu siasatan. 4 saman juga dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Kenderaan terbabit juga disita bagi tindakan lanjut dan juga kes disiasat mengikut Seksyen 110 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Berita sukan. Skuad polo air wanita Selangor mara ke final Sukan Malaysia Sukma 2026 selepas menewaskan Negeri Sembilan 18-8 dekat pusat akuatik Selangor Shah Alam. Selangor akan bertemu dengan Sarawak dalam aksi akhir penentuan pingat emas dan perak besok. Ketua Jurulatih Sarah Entop mengabar ke mana pasukan hanya juga mampu bangkit dan juga memberi ketentangan terbaik untuk perlawanan besok. Sekian berita temuan dari Asyik FM, berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan selamat petang.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Pukul 3.11 minit. Aduh, ha, masih lagi bersama Ruin, DJ Reza. Yang pastinya, hey, dah melangkah ke mana lagi segmen, ya? Ya, Haji, segmen silang budaya kalau patutkan. Tapi sebenarnya tak apa. Aha, memang walaupun TikTok lah, ya, silang budaya, Haji. Tapi untuk hari adik, pastinya akan join perkongsian dia menarik. Yang pastinya untuk kes semua, untuk penani semua. Dan juga sambil-sambil hipani maklumat, sambil-sambil juga

Ya, kasih dan sayang. Kugiran Mas Do. Pai telah mengibukan dia untuk dua ya deh lah ya. Jadi rakan-rakan semua, seperti yang In janjikan Nungkit semua, yang akan kongsikan Nungkit semua berkenaan dengan info trafik menghineng menerusi aplikasi X Plus Line menghineng luri rusak ke kilometer 23.3 arah utara Jusanai Nukulai. Jadi lorong kecemasan dan juga lorong Kongwil lagi terhalang dan trafik bergerak secara perlahan lah ya. Ha, dan juga pengaktifan Smart Lane ke kilometer 308.0, loilah ke kilometer 312.0 arah selatan Jugoping Nutapah. Jadi kenderaan ringan ataupun kenderaan de hanyok boleh mengguna Smart Lane dan trafik masih lagi terkawal lah ya. Dan juga menghineng sekarang adeh ketika adeh kemalangan ataupun accident lah ya. Ke kilometer 12.2 Elite arah utara Juputra Heights No USJ. Jadi lorong kecemasan ditutup dan trafik bergerak perlahan. Jadi nungkit semua, pandu berhati-hati, kurangkan kelajuan dan juga elakkan daripada melihat ataupun mengganggu kawasan kemalangan nanti kan. Bukan mah. Ialah setengah-setengah sikap maji mungkin naik gemar untuk nak mahuneng berlaku ke depan haji, mungkin mengantara haji juga kod gambar dan sebagainya tak boleh sebenarnya ya. Sebabnya hik sebagai pengguna jalan raya, tugas hik sebenarnya adalah untuk melancarkan perjalanan hik, bukannya untuk melambatkan lagi perjalanan. Apabila hik sikap gaji contoh hineng kemalangan ke depan, ikut gambar lah, viralkan lah, tak boleh sebenarnya. Seeloknya terus hicip dan juga mungkin elak lah daripada hik mengganggu lalu lintas. Dan nenek-nenek, kalau boleh kekalkanlah jarak selamat antara kendaraan pada setiap masa kan. Kalau boleh tengah-tengah jam ada bahaya, sebabnya tahu hipani mai depan haji bila masa ku hubrik, bila masa ku hucip kan. Jadi bila hik ku belakang, contohlah hik ku belakang ada, pastikan jarak hik kalau boleh sekurang-kurangnya nanak biji kenderaan ku depan. Maksudnya lebih kurang lebih pada 10 meter lah. Mungkin nyak lagi ke kan, lagi bor. Sebabnya ngeram haji hibah hati-hati. Kalau kata mai depan haji ki break sekalipun, ki berhenti sekalipun, hik dah bersedia. Sebabnya hik dah meng ataupun hik dah meng jarak yang sesuai lah ya. Baik, borak. Agaknya dia akan kongsikan nungkit semua beberapa lagi maklumat dan juga cerita-cerita berkenaan dengan dia punya semasa adik lah ya, negara adik. Jadi, jom nak hilang lagu Ju Nyanyan Ayu. Canak Jerai, kata Dialek Semai, Asyik FM, moi numoi.

Okey, dangdutlah malam minggu. Tajuk bersama dengan DSL. Asyik FM, one-on-one lain daripada yang lain. Masih lagi yang keluar segmen di Rama Dangdut. Asyiknya dangdut. Dan teruskan lagi dengan lagu seterusnya bersama dengan Aida Jebat, Pencuri Hati. Tapi dalam kelas versi dangdut. Asyik FM, moin-moin. Get good.

0: nikmati irama dangdut. Di hari Minggu, di Asyik Dangdut.
1: Numoy Asyik FM.

Όχι, να τέχει να πάω και ένα κουνιμά μου, ατρίγε, κουούκενα. Ακρίτα, ο Στυλνούν, δηλαδή πέρα, καμπούν, μπορείτε καλά, γόμπα, σλάνο. Dane iluka mena ku mena mo lag balik te Brian Brajon strike strike sama ye nang bok lompo untuk sebelah ling akte and cloud segment setros es nama ne jam do cloud segment pantar suntik relawe akan disiarkan lagu-lagu kenapa nilai mena ku mena mo nam pelusuk negeri Kelantan negeri Perak nang jalmol jalmol te nang gencol gencol aja telah pun kerakam sepanjang rasanya rakaman dah bermula sejak tahun 60-an lagi ya. 60-an lagu-lagu Kenabak tu telah dirakam oleh siaran radio orang asli lah masalah ataupun SOA seterusnya sehingga Radio 7 dan seterusnya bersama dengan Radio Asyik FM. Rakaman-rakaman tu telah pun masih lagi dalam simpanan kami ya. Jadi malah lagu-lagu ataupun nilat kenabak-kenabak yang mau doh adalah rakaman-rakaman malah kadang-kadang menjadi arkib lah untuk kazanah seni untuk idol untuk macacok cina bila. Jadi sebagai dia nak generasi pai lah tamanya laptop ni harus lah ikut berat harus ikut inyuh tamanya untuk menjaga warisan tradisi dan juga kebudayaan masyarakat yang berbilang bangsa doh sebagai seorang ibek ataupun seorang serok ada dohe lah saya punya dena adat resam yang perlu saya jaga perlu saya care help sehingga bila-bila jadi terus saya berhibur dengan kenapa terus bersama dengan rakaman rakan-rakan dari kampung Katung RPS Kemang Krik Perak

0: Mel.
1: Eh, yang gabak nong tanggui. Nong manah. Nong manah tak tak top. Tapi, eh, puduh tak berapa emlek. Hanya yang gabak lah. Yang cuba. Cuba. Kena cep kerwi. Kena cep kerwi. Jadi na cal na naur e gabak rek redu perdu lamar. Pasal balik hoj laak. Jadi nak lah kena rek redu perdu lamar.
2: Eh, lelelele. Hey, yeah, oh, yeah.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashika FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

0: Okay, dah tak nak bagi ni lah minamu kampung Kembok Kapus Piah. Asyik FM boleh-boleh lain daripada yang lain itu sebelah link IT. Apakah Kembok tata kampung Pus Tue sebenarnya daripada Amo Anda Sulung eh. Tak ada lah sama ada Tekti ke tak pastilah eh. Nak ada kenapa rakan-rakan nak kuda-kuda mamu eh nong baik teh nong kencol nong jarmol teh nong jarmol gerah. Tapi kalau cerita pasal jarmol gerah tu sebenarnya mok ni kejadian lah bila tragedi yang berlaku anak-anak pernah nak kelek nak arkeba heli kelek sekali anak-anak yang gang N masa nak adalah anggota pasukan keselamatan anggota Senoi Prak polis PDRM eh. Pasukan Senoi Prak yang dia nak bertugas mabek teh ma gencol negeri Kelantan telah lalu en anak en Jermol Gunung Gerah nak dan telah pun mendapat dia nak bencana dan anak nanar heli nak telah pun terhempas telah mengorbankan kenember anggota dan juga kru-kru penerbangan dan menyebabkan tak pasti rasa lebih lah masa nak yang telah terkorban termasuk dia mau kaum keluarga yang heho sama masa nak selapun terbabit dan keluarnya nahas yang berlaku yang menyebabkan nar helikopter terhempas dan jermol gerah nah. Okey, sambung balik dengan Rama Kenabak eh Nelad min aku min amo eh nom bok daripada Bok Lompok tu Itar N and Dialog Radio and to segmen Pantar Suntik Relawan seterusnya segmen ini lagi lagu daripada Kampung Kembok kata Pus Piah Perak bersama dengan Aman Lung eh untuk segmen Pantar Suntik Relawan
1: Lung daripada Kampung Kembok B jadi Genabak itu tajuk oleh Petkaya Paras Jalmol lah kalau itu nak

0: Dah, letak bele.
1: Amin,
0: sorry all ete.
1: Ella,
0: sembo.
1: Amin ete. Amin ete.
0: Nampak ni. Ali.
1: Hello ibu ete.
0: Hello.
1: Kau
0: keluar, hello. Amin.
1: Warna cacing
0: tu. Boleh.
1: Alkohol.
0: Dah lah, oi me. Amin ete. Emplo, lemrum berakti.
1: Selamat. Selamat.
2: Selamat. Selamat.

Lagu Suntik Kelawat, lagu mana? Ijen, cikkan ijak-ijak main atuk. Teruskan, kalau cikmen, pantar, suntik kelawat.

0: Moy no moy. I seek a fam.
1: Alung anak busu kampung Dakoh. Yem gabak nong hulu balang.

0: Duk nyok kalau yang tadi tahu apa dia nak tahu keluarga nak penting ulangkan masa untuk bersama dengan bapa tercinta. Kalau yang sedang bercuti nak sama cuti dicapkan, semoga gunakanlah cuti dengan perkara-perkara yang berfaedah, yang memegah. Okey, selama 6 jam berikut saya akan temani Niap untuk segmen Asyik Berpihoi dan Niap akan menemani dia sehingga jam 8 Laikal dan ruang udara Radio SFM mana mahu lain daripada yang lain. Terus berhibur dengan lagu tu. Lagu
1: Jok Sengmo SFM Moi Nung Moi, lain daripada yang lain.

Okey, dah nak berganti bersama dengan Kumpulan Ramsa dan SGFM. Moi-moi lain daripada yang lain. 6.24 minit lah. Segmen Asyik Berpihak in the Sembilan Hati. Okey, ini kita tentang keadaan ramalan cuaca untuk sempena ataupun sebelah lain dulu. Semenanjung Malaysia dijangkakan berlaku ekor petir dan marah pada tempat yang Kelantan, Terengganu, Bidia Pahang dan Tertetek, Isidu dan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Johor, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka. Nata yang kawasan marah pada tempat dan pedalaman Perak dan Sabah, kan? Nada kena jahat yang kawasan Sandakan. Nata yang kawasan Tawau dan Jerebu, GN Kudat dan juga Labuan. Sarawak Well, Tertetek, Isidu dan Kapit, Limbang dan Jerebu dan Seri Aman, Betung, Bintulu, Kuching, Mukah, Semarahan, Sarike, Serian dan Sibu. Okey, ini kawasan ini yang terdapat bacaan indeks pencemaran udara IPU yang keluar yang tidak sihat setakat jam 4 lah kata. Nah, daripada Sedang Mok dan Sarawak, menurut portal pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, kawasan yang melibatkan IPD Serian, nak rekod IPU 157, nahu oleh Semarahan 151. Dan Selangor, naik tempat turut merekodkan bacaan IPU paling tidak sihat adalah 124. Sementara nak selambil 65 stesen dan seluruh negara merekodkan bacaan IPU tahap sederhana. Ini adalah bacaan untuk Jerebu dan kawasan yang melanda penuh terutamanya negeri Sarawak. Okey, nak tanya keadaan rural Jerebu dan juga keadaan ramalan cuaca yang terbaru oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Aktif dan berhibur terus dengan lagu drama naplahan tapi penyanyi Pai Irzaini, Kasih Tak Sudah. CFM Moinong Moi Gergiru.

0: saya Muhammad Afian daripada unit keselamatan. Dengarlah ACFN Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Gegere.
0: Gegere.
1: Gegere.
0: Gegere.

berlangsung lagu antara pasukan Harimau Malaya menentang pasukan Vietnam. Dan adalah pasal perlawanan separuh akhir pertama antara Malaysia dan juga Vietnam yang akan berlangsung di Stadium Bola Sepak Ceras dan Kuala Lumpur. Ayuh Malaysia, buktikanlah walaupun atas kertas nampaknya agak sukar lah. Tapi kadang-kadang bola tu bulat. Tak ada benda macam-macam boleh berlaku. Okey, jadi kepada ekor-ekor Harimau Malaya, saya rasa jadilah perlu dalam perjalanan menuju ke Stadium Bola Sepak Ceras Kuala Lumpur untuk perlawanan separuh akhir pertama antara pasukan Harimau Malaya dan pasukan Malaysia akan turun menentang pasukan Vietnam jam 9 lagi di Stadium Bola Sepak Ceras. Okey, terus layan Asia FM yang lain daripada yang lain bersama dengan Brancel Doll. Pilu, mana-mana, gerak-gerak.

0: Jok Sengong SFM Boy, lain daripada yang lain.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.

lagi sebentar kelak kita akan berhenti seketika untuk memberi laluan pada berita jam 9. Kita jumpa balik 9.10 kelak bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an menemani anda. Terus bersama kami Asyik FM Monomoy. Lada penyang lain.

usaha permudah urusan usahawan dipergiat. DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Usaha memperkemastadbir urus dan menangani kelemahan dalam institusi serta agensi kerajaan termasuk FELDA akan dilaksanakan selepas isu tabung haji TH diteliti dan tindakan susulan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan akan meneliti semua pandangan ahli parlimen pengurusan TH serta laporan RCI berkaitan TH sebelum mengambil tindakan termasuk cadangan meminda Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Kita teliti semua hujah ahli parlimen. Kita baca report, kemudian teliti, kemudian dapat pandangan pengurusan tabung haji yang ada, dan saya beri jaminan insya-Allah kita akan laksanakan perubahan seperti yang telah dilakukan dan kita selesaikan termasuk Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda sesuai dengan keperluan rezeki. Itu tindakan kita. Kita dengar pandangan mereka ahli parlimen dan kita laksanakan.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, kelemahan tadbir urus dalam aktiviti pelaburan perlu ditangani secara menyeluruh dan tidak boleh lagi menganggap agensi kerajaan sebagai entiti yang bebas melakukan apa sahaja tanpa tertakluk kepada kerangka kawal selia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melincinkan urusan golongan usahawan. Ia termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
1: Ya, selain daripada itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kaya persekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah di negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tetap masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Perdana Menteri turut menyentuh isu pekerja gig susulan beberapa tuntutan berkaitan kebajikan dan perlindungan sosial sambil menyatakan kerajaan bersetuju untuk meneliti kadar yang bersesuaian bagi golongan berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meminta seluruh kekuatan PKR memberikan sokongan, kerjasama dan ketaatan kepada Naib Presiden Parti Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang juga Menteri Dalam Negeri yang telah diberi mandat penuh untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai timbalan Presiden Parti berkenaan. Ini memandangkan penyandang jawatan tersebut Nurul Izzah Anwar akan bercuti buat sementara waktu.
1: Dan sebab itu juga kita minta Surah Amiruddin untuk diberikan mandat penuh menjalankan kerja-kerja pilihan raya yang akan datang. Dan saya beritahu kepada pimpinan, tak boleh lagi dah. Subsystem, alternative system, tak ada. One system, one leadership, one format. Amiruddin will decide. Backupnya di pejabat saya untuk memastikan ada penyelarasan yang sangat baik. Saya beri mandat penuh kepada Teguh Zafrul untuk menyelaras bagi pihak saya dan sekretariat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Parti DAP memutuskan untuk kekal dalam kerajaan perpaduan sehingga tamat tempoh pentadbiran. Keputusan itu dicapai menerusi undi sulit pada persidangan kebangsaan DAP 2026 yang menyaksikan 1,857 undi atau 88.2% menyokong untuk kekal dalam kerajaan, manakala 242 undi atau 11.5% memilih untuk keluar. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata keputusan majoriti besar perwakilan itu memberi mandat kepada jawatankuasa eksekutif pusat untuk terus melaksanakan agenda reformasi bersama kerajaan perpaduan demi kepentingan rakyat. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di masjid atau surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap raya.

lembaran terakhir. Okay, Kak Imah kata cinta ibu malam ni lagu 60-an Mamat Kamaruzani Sanudin Jalan Kebun Shah Alam. Selamat malam. Terus bersama kami Asyik FM Muna Umoy. Lain daripada yang lain. Lagu ni katanya saya tujukan untuk ehem amboi kemain omeng. Sayang jangan mengenang.

0: wataniyah. Betul?
1: Betul. Betul tu, wataniyah. Yang diamalkan dalam sempadan sesebuah negara yang tidak akan sesekali membelakangkan prinsip agama. Sebab tu dalam kerangka maqasid syariah atau matlamat syarak, agama diletakkan tertinggi. Teringat dulu, ada seorang ulama tanah Melayu kita, dia keluarkan satu tema, Hubbul Watan Minal Iman. Kecintaan kepada tanah air sebahagian daripada iman.
2: Betul, itu sebab ilmu sejarah, buku-buku yang boleh bangkitkan patriotisme sangat penting.
1: Alhamdulillah. Ayah ada banyak kan koleksi buku-buku sejarah. Saya ni nak pinjam buat balik boleh ke?
0: Ayah takkan bagi ni bang. Ayah tak bagi orang luar bawa keluar buku-buku dia. Kena duduk kat sini, baca kat sini.
2: Ha, yang tu memang betul.
1: Nak macam mana ni, mesti banyak orang pinjam tak pulang kan. Tak apalah kalau macam tu Aisyah, kalau abang tak ada kat rumah, cari je kat rumah ayah ya.
0: Keluarga Ustaz Angkil.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Baru saja anda dengarkan lagu daripada Imtiaz Symphony, lagu terbaru, lagu yang berjudul Kasih Baginda. Membawa kita di jam 1.24 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Baik, saya nak bawakan berita berkaitan tentang penambahbaikan subsidi diesel bersasar yang bakal diumumkan dalam tempoh 2 bulan. Ini telah pun dinyatakan oleh Menteri Keuangan kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Beliau berkata, langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Beliau berkata, kementerian masih lagi menyelidiki beberapa cadangan penambahbaikan dan dalam tempoh sebulan dua ini, kementerian akan buat pengumuman berhubung penambahbaikan tersebut, terutamanya dari segi proses dan juga kelayakan. Ini telah pun dinyatakan pada sidang media selepas beliau menghadiri sesi libat urus belanjawan 2027 bersama dengan pemain industri pada hari semalam di Tawau. Dan beliau berkata penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan juga menyeluruh. Kita sama-sama doakan apa sahaja yang dirancang oleh kerajaan pada waktu ini sentiasa akan memberikan kebaikan kepada rakyat jelata, insyaAllah. Selepas ini kita bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam dan sejurus selepas itu kita akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang berada di kedudukan 3 terbaik di Carta Salam pada minggu yang lalu. Mungkin ada lagu-lagu kegemaran anda yang berada di kedudukan 3 terbaik. Kita boleh akan sama-sama dengarkan sebentar sahaja lagi. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu daripada Malik, Zizi Kerana dan juga Yasin Sulaiman, Yang Tinggal. Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradhi dalam rancangan Tamadun Islam. Dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi. Beliau merupakan anak kepada pahlawan dan diplomat masyhur Islam Amr bin Al-As. Menariknya, perbezaan usia antara beliau dan bapanya hanyalah sekitar 11 atau 12 tahun. Abdullah memeluk Islam lebih awal daripada bapanya dan dikenali sebagai seorang pemuda yang abid, yang sangat kuat beribadah, zuhud dan cintakan ilmu pengetahuan. Pada zaman awal Islam, terdapat larangan umum untuk menulis hadis agar tidak bercampur aduk dengan ayat-ayat Al-Quran. Walau bagaimanapun, Abdullah bin Amr merupakan seorang sahabat yang sangat mahir dalam penulisan. Beliau meminta izin khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencatatkan setiap butir bicara baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Tulislah, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulutku kecuali kebenaran." Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya digelar. Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya dikenali sebagai As-Sahifah As-Sadiqah. Abdullah bin Amr sangat terkenal dengan kesungguhannya dalam beribadah. Beliau pernah berniat untuk berpuasa setiap hari dan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam sepanjang hidupnya. Namun, perkara ini apabila sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menegurnya secara lembut dan menasihatinya agar bersikap sederhana. Baginda mengingatkan bahawa tubuh badan, keluarga dan tetamu juga mempunyai hak yang perlu ditunaikan. Kisah ini menjadi rujukan penting dalam tamadun Islam mengenai konsep wasatiyah, iaitu kesederhanaan dalam beragama, di mana kualiti ibadah lebih diutamakan berbanding kuantiti yang melampaui kemampuan diri. Sumbangan beliau dalam pembinaan peradaban ilmu Islam sangat besar. Antaranya, beliau merupakan pelopor dokumentasi hadis secara bertulis. Abu Hurairah sendiri pernah mengakui, "Tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya daripadaku, kecuali Abdullah bin Amr kerana dia menulis manakala aku tidak menulis." Beliau bukan sahaja pakar dalam syariat Islam, balah mempelajari kitab-kitab terdahulu dan menguasai bahasa asing seperti Suryani, lalu menjadikannya seorang sarjana yang mempunyai pandangan yang luas. Beliau juga meriwayatkan sebanyak 700 buah hadis. Walaupun jumlah riwayatnya secara lisan kurang berbanding Abu Hurairah kerana beliau lebih banyak menetap di Mesir dan Taif selepas kewafatan Nabi, namun catatan bertulis beliau menjadi asas penting bagi pengumpulan hadis secara rasmi pada zaman kemudian. Abdullah bin Amr wafat sekitar tahun 63 atau 68 Hijrah, di mana terdapat perbezaan pendapat mengenai lokasi kewafatannya sama ada di Mesir atau Taif. Beliau meninggalkan legasi yang sangat berharga, iaitu budaya mencatat ilmu. Beliau mengajar umat Islam bahawa pena adalah senjata yang sangat ampuh dalam memelihara tamadun. Tanpa usaha awal beliau mencatatkan sabda-sabda baginda Nabi, usaha mengumpul hadis pada abad-abad berikutnya mungkin menghadapi cabaran yang lebih besar. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: This is Azam Al-Kankat.
1: Hai Ustaz Taha.
2: Dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
1: Keep listening to Salam FM.
0: Salam FM setiap hari
1: 91.1
0: hingga 8 pagi.

0: #penyiaranjoki.
1: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1,
2: Jerantut 89.3,
1: Muar Johor 95.6,
3: Negeri Sembilan 95.6,
4: Cameron Highland 105.1.
5: Salam FM.
6: Salam untuk semua.
7: Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Alhamdulillah, hari ini 4 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 17 Ogos 2026. Saya Arif Razi akan temani anda di jam yang keempat. Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Baik, sebentar saja lagi kita nak bawakan kepada saudara pendengar pelbagai rancangan-rancangan yang menarik. Selepas ini kita bawakan kepada anda Nidaul Islam, dan selepas itu anda akan terus mempelajari bahasa-bahasa baru dalam Lughatus Salam. Ada juga kita akan bersama dengan saudara Halaqah Hadis pada pagi ini. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu di jam yang keempat ini, lagu daripada kumpulan Nausihat, Katakan. Salam FM.

0: Sari Islam.
1: Empiricism. Empiricism ialah suatu fahaman bahawa ilmu hanya diperolehi melalui pengalaman jeria dan boleh mengecilkan peranan ilmu yang datang daripada wahyu.
0: Hashtag Penyiaran Jahil.
2: Hiburan berterusan Salam FM.

pernahkah kami memberikan mereka sebelum Al-Quran ini sebuah kitab yang membenarkan dakwaan mereka, lalu mereka berpegang teguh kepada kitab itu?

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam segmen Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah anda terfikir, siapakah yang berdiri teguh sebagai pelindung di belakang tabir saat dakwah Islam mula bertapak di kota Mekah? Antaranya ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau merupakan bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas adalah salah seorang daripada 10 orang anak lelaki Abdul Muttalib. Antara adik-beradik beliau yang masyhur ialah Abdullah, iaitu bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, iaitu bapa kepada Saidina Ali yang menjaga Nabi selepas kewafatan Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib yang terkenal dengan gelaran Singa Allah dan penghulu para syuhada, dan juga Abu Lahab yang juga merupakan musuh ketat dakwah Islam. Al-Abbas dan Saidina Hamzah adalah bapa saudara Nabi yang paling muda. Malah usia Al-Abbas hanya 2 atau 3 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadikan hubungan mereka lebih kepada sahabat karib berbanding bapa saudara dan anak saudara. Mengikut catatan, ibu kepada Al-Abbas iaitu Nutailah binti Janab, beliau dikatakan sebagai wanita Arab pertama yang menyelimuti Kaabah dengan kain sutera dibaj sebagai tanda syukur apabila Al-Abbas yang pernah hilang suatu kecil ditemui semula. Kisah keislaman Al-Abbas agak unik kerana beliau dikatakan telah beriman lebih awal, iaitu sebelum Perang Badar. Namun, beliau menyembunyikan keislamannya di Mekah. Beliau berbuat demikian demi untuk menjaga keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau pelindung rahsia bagi pihak Nabi Muhammad di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy. Beliau hanya mengisytiharkan keislamannya secara terang-terangan dan berhijrah secara rasmi sejurus sebelum pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Selepas memeluk Islam secara rasmi, beliau menyertai Perang Hunain. Di saat tentera Islam dalam keadaan kucar kacir, suara Al-Abbas yang lantang dan menggegar digambarkan suaranya mampu didengar sejauh berbatu-batu, telah memanggil kembali para pejuang Islam untuk berkumpul di sisi Nabi. Keberaniannya itu menjadi asbab kemenangan besar umat Islam. Keluarga Al-Abbas terkenal dengan kecerdasan dan ilmu. Isteri beliau yang terkenal ialah Lubaba binti Al-Harith Ummul Fadl, yang merupakan wanita kedua memeluk Islam selepas Sayyidatina Khadijah. Daripada zuriat beliau lahirnya tokoh-tokoh besar, antaranya Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas yang digelar Tarjuman Al-Quran ataupun Pentafsir Al-Quran dan ilmuwan agung umat Islam. Manakala Al-Fadl bin Abbas, seorang pemuda yang sentiasa mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya sewaktu pembukaan kota Mekah, Perang Hunain dan semasa Haji Wada'. Daripada keturunan beliau juga kemudiannya mengasaskan Khilafah Abbasiyah yang memerintah dunia Islam selama lebih 500 tahun dan menjadi pusat kegemilangan ilmu pengetahuan ataupun dikenali dengan zaman keemasan Islam. Keluarga Al-Abbas juga mewarisi tugas siqayah, iaitu menyediakan minuman air zam-zam kepada jamaah haji yang datang ke Mekah. Ini bukan sekadar kerja fizikal, tetapi merupakan simbol autoriti tertinggi di Mekah. Apabila Islam datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengekalkan tugas ini di bawah jagaan Al-Abbas dan keturunannya sebagai tanda penghormatan. Al-Abbas juga mempunyai kedudukan yang istimewa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Abbas adalah bapa saudara, Abbas adalah saudara kandung ayahku. Sesiapa yang menyakiti Abbas, maka dia telah menyakitiku." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Bukan itu sahaja, para sahabat sangat memuliakan Abbas. Pernah sekali, ketika zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, berlaku kemarau panjang

Masjid Al-Qadim dikatakan antara masjid tertua di Bumi Kenyalang, Sarawak. Menurut cerita lisan, masjid ini dibina lebih 180 tahun yang lalu oleh Tuan Haji Salam Minangkabau yang berasal daripada Sumatera. Ini berdasarkan kepada susur galur seni bina yang menyerupai Masjid Agung Demak yang terdapat di Indonesia, terutama di bahagian reka bentuk bumbung atap limas 3 tingkat serta tiang 4 yang terdapat di dalam masjid. Masjid Al-Qadim juga adalah saksi kepada kehadiran Islam di Bandar Sibu, dikatakan sekitar 1861. Sebagai simbol warisan sejarah Islam di Sarawak, usaha memulihara Masjid Al-Qadim telah pun dilakukan bermula 2017. Proses baik pulih yang dilakukan berdasarkan kepada rekod sejarah, gambar lama dan maklumat lisan daripada penduduk setempat, dengan mengekalkan struktur asal masjid daripada kayu belian. Siling masjid ditinggikan untuk memberi ruang pengudaraan semula jadi dan diindahkan lagi dengan dekorasi tikar buluh pada siling masjid. Manakala tulisan khat dengan ukiran ayat-ayat suci Al-Quran menjadi hiasan utama pada bahagian Dewan Solat. Meskipun hanya mampu menampung 500 orang jemaah di bahagian dalam dan luar, tetapi Masjid Al-Qadim mempunyai keunikan yang tersendiri. Terutamanya pada pintu yang menyerupai pintu Masjid Nabawi dan juga pintu-pintu utama yang sarat dengan ukiran ayat-ayat Al-Quran yang disumbangkan oleh individu yang memahami nilai ganjaran yang menanti mereka. Sesungguhnya, amat besar ganjaran sebagaimana yang disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang membina masjid ikhlas kerana Allah, Allah akan membina untuknya sebuah istana di dalam syurga.

0: Kebanyakan mereka tidak kembali kepada Tauhid, dan aku pula tidak segerakan azab mereka. Bahkan aku memberikan mereka dan datuk nenek mereka menikmati kesenangan hidup sehingga datanglah kepada mereka kebenaran Al-Quran dan seorang Rasul yang menerangkan Tauhid.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, Alhamdulillah, 5.34 minit pagi waktu yang kedua tugasan Amri edisi hari ini. Tadi saya scroll-scroll media sosial ni kan, terbaca lah di mana satu program Hijrah Asnaf Tanaman Fertigasi Cili Mawib yang sebenarnya sekarang ni berkembang kepada 5 ekar bagi musim yang kedua. Di mana musim pertama tu menyaksikan 6 usahawan asnaf ni yang di bawah Mawib, dibantu oleh Mawib berjaya menghasilkan 16 tan cili dengan keuntungan keseluruhan RM207,000. Sambil begitulah, lebih RM207,000. Dan kejayaan ini sebenarnya membuktikan apabila asnaf diberi peluang kemahiran dan bimbingan, mereka mampu membina sumber pendapatan sendiri dengan sokongan dana wakalah RM848,000 serta kerjasama strategik Mawib, Agrobank dan PBZ Mawib. Peserta bukan sahaja dibimbing dalam pertanian, malah turut diperkasa dalam aspek operasi, pemasaran dan keusahawanan. Alhamdulillah, yang terbaik. Saya ingat jugalah dulu masa saya berada di sektor korporat dulu jugalah. Dulu saya ada jugalah buat CSR dengan program-program jugalah dengan zakat, dengan Majlis Agama Islam dan juga sebagainya kan. Jadi bila kita dengarkan perincian daripada mereka kan, mereka tak nak untuk beri apa yang mereka nak, apa yang asnaf-asnaf ni nak. Tapi mereka kalau boleh, ataupun pusat zakat, ataupun majlis-majlis agama Islam ni nak beri pancing supaya mereka dapat ubah kehidupan mereka daripada asnaf dan keluar daripada kepumpung kehidupan mereka itu. Ataupun daripada asnaf, mereka ni berjaya mengusahakan ataupun menjadi usahawan yang berjaya mengusahakan perniagaan mereka, dan satu hari nanti keluar daripada asnaf ini dan keluar daripada apa yang mereka terima daripada pusat zakat. Ya, tapi memang ada dan banyak, dan juga sebenarnya memang ramai yang dah berjaya Alhamdulillah dengan bantuan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, contohnya Mawib ni, pusat-pusat zakat dan juga sebagainya. Alhamdulillah, moga kita semua dapat manfaatkan yang terbaik. Jadi kalau adalah kita ni nampak orang sekeliling, jiran-jiran kita dan juga sebagainya memerlukan bantuan, boleh juga kita salurkan kepada Majlis Agama Islam Mawib seperti ini, khususnya di wilayah-wilayah persekutuan ni, untuk kita bantu mereka. InsyaAllah kita doakan moga mereka dapat keluar daripada apa yang mereka rasa mungkin kesempitan hidup dan juga sebagainya. InsyaAllah mungkin satu hari nanti mereka berjaya dan kita gembira melihat mereka, insyaAllah. Jadi kita dengarkan daripada Rex Me. Ini dia, Di Pangkuan Cintamu, Salam FM, salam untuk semua.